Oh Jesus. Yesu wasam sa wonin kwabodo. Sa ye Judea. O ma come on ye da. Wasam sa wonin kwansuo. Ye Judea su kwam pa wo ma bi ne meda. Tina na da me ton sa fros papa. Na yan di wasam. Awurade yan me. Ko sisse. Menyini.